0: mă să ne atâgrășea.
1: Iscoluesi.
0: Tem que respeitar.
2: A 7 mais. Música 5.